صفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشاني.

0: الشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟
1: والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
2: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
1: ابدا، هو حزعل منك ليه؟